0: non non to wa no a to mi don fona ma mi ba o mi to de de vi o de agbenu akia mi a da pe ni to o no a me ke gba o da gbena mi e chon mi a di e be inu agba ke fi e gba gla gbe gbogbo a do mi a me la agu ke zia o mu a mi kwe mi le se mi a non o be nko mu kanu ke o me mi le to a mi a no de ba pe bi to o no le po mi a ta e le gbe agbe a de na mi e gbe le nyin ya o da si me benge ke negwa le piak pe viko wivwa dengwa me terezi ade de masonyan mle de mtona. Michel koko vitok bito mega ele mondando wo pia mwe sebe mi okpata mi legbe soswe la zon moku do mi legbe benge ke ame mi do somene nyon be do doa me vwe wanzande ame la kandu kwa me benya jojo ota mi la ibe fande de vovo vodi ekbe ame blona humo zon zon benya. Nemi pa le funa club de la presse be do lava nemi pa le humo zon zon bak pa jamila ho la perto titi yo be nyan gbopona olava de ne ka kuve menami kuro mi abe nkuvi be nkpoponti ne club de la presse pa ma ba gbon do kwa me be nyan jojo kinkina minito wo no de mo ku mo ba lo do no ku sugare ka ku fami ami we ne nyon be do do egbe to lanu eji
1: Kowelo nujolo.
0: Toro to vivi, ahino ahito togo e bene be duplo to rumial wadani. E so ke vaya e di sava togo be du donno to tutu bon for e so zinanya singbe gbo. Wa me vi oli lita tanti kudo kadodo no visi lele. Ba kudo vide de ke la no asisa sabe wana ome na o le togo kudo bene be du do me anti. E du e be. Il y a trois ans, il y a dit, les Africains, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, afibulia ya gbayi. E mi zon zon le kilometa ama ton kaka ave kodwa afide, ke e mi la ten kwa gishe otomatik le. E mi ve do funu wa mi bave zinu adi chan, enu yi bokpo eze mi nkwa nekwekwe wa, na fio, na piyam, a enya ya, e mouvement matel wite king la vwa desan vwa gba sot darotu ame. Le site rolo kebe non nome antibe gishe otomatik komu subole mi abe dwa me. Wa de kaku veke le ochan o ya omle je ekpoga ke uje huachan le eji o. Ele be mi abe dugbo mungla o. Wa kpole kebe nya akbo le uyumu wa be ezo na me na mi do mi le buwa ya le do do me. Wa mto nengi be krop de la presse pa mi la se do kwa me be nya jojo keke.

0: Le plaisir. Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
1: Mila igbe fane de vovo poto di ole di anisi akwa akwa anisi intonto adodwe komchaka komnekpekpe wa Canal FM yola kpone. Kakao poudra gbova miameko wadji dokwa kakao poudra adodwe antonto keji kankanro de jile. Biyo ke mila sono nouti. Ela kpebo miambe jibe do ona nyue de nti. Ela nambe avese mi maleo mi matutu atare kaboreka e mi plezio. E mwiji alon mkame tutu be domande funamio. Miambe susola no le nou e yaze eme. Mera lati radio le miangbo kakao poudre wana nu suboy wana nu gidi eso na adowa me potona ke wone beno jila ma elana be ola ma ye amigbeglo la tole podomino no benu inde kenye kwa ngba fam yom yom yom zo hohone nu eme holo glo glo na klo e nyon nan togba dena la me bebevi o chan mi la kpo po biyo na akan si to kode lati vovo vwa madre omo de pole esteba institut national di jen kudo itra po biyo na e dana do kpata do lele de kpe mule ke maten do o wono nu si anu do homa vidi klo e do be nenye be oja zene do le ya le kola zene obi la de vina wa agba so wwa oduno dati ya amiti akodina wa adome bro ame alo tutruye e wona nu kpata e klona go ana agwa la me 5 djibe banu si ba wo e bidɔ ni ni ake olada fetri mada de ni afiosi amade pepe kudo po bi ona nu jadu nu le moto ni le nti wa kukoro mi e hona di la du kule nu duwa mi o si didi ni potona po bi ona nyomi la sono klom ya bati kusesion ya ba ma o e ona dosie bicarbonate ni ne voye ya ya jojo mi be nu be ni nu bi o be ni e si nwe de nto be ni ke e mi la no zan mi la kero mi abe na me 5 minon no nti Boto kouve kou fwan, yon le se. Le Canal FM ke, mi la kpo enerji vi plus enyi di me blede ke ye do ki ta jojo menou nyanou me koutoko yon abe siyantifiko ou. O aswa magbe vovovo nti, yo so le wekini ti le baz ni la me ve ali eklo chape chape si ti le defuna wa. O la nu ya me vende ke ya me ve wetro alonu pobe dosen mde le di kapita yo nya trisikli yo kuna. Zemi jan wona agmati o sona mu kan do ke nku me beni o ya gbe mu di me ble bi won ba me ve po na so mu ran ni nu ke a o la fun nu de o la odo nu de enyo wa di tama mu ja gbe ni pe le nti oro mu bi o yan ba ma gbe o de po ye beni ko to kure ka ye o le se mi fun e ye so e nu me ko ti keke la na be koko o wo la nu apo nu mi aduwo o la re o ma gba ko nu mi be la so mu wa O la kwe le Canal FM nou me kwa ti ke wang koto kwa maton yo le senye la si yo nou zozo gwa koro di wakan li lido te pia mba do nan zo si kalava gwa kudo abiyo nou me honwe ya tago me honwe sinuizita e somo e be kwa kudo kenken nou me kwa ti ke nyo de benyebe ne nyasule de funa wano kan vire so anwa maska do nkume miniti do yo me kwa vele si konsila de kanto yon subo wano magba kwa nyasule pekwe gade mwane nou ke kwa buna keke melaz yon nou dri dri dri biyo nou yon kwa tata le Canal FM nou java nene koso le sango yemi yuwa le da silo chenji nana benya mno na miyakbo le jiali e fiyo Volti ke ni to mesi a do dwe ko la kwa ebe go gangan meto o, li tare ka kou fan le ne demi le ka vi le ne ebe ko po vi meto le ebe pi o tato a diyon lon robe o kou la. Prima be si a sinyon de benyi ke eno le bruno danat ya non mi. Li tare ka kou fan demi ka vi le ne ebe plaket meto chan le si yo a mi la kwa le super macho kou do agman vo vo vo o di. Peti po a pikolo jojo meto anton to a. Mi la kwe la si a mi grama alofa inyi to le kembo ebe grama alofa ne to chan li. Bouji supreme inyi vele de ke bina klena di dire zozo mde na founyo. Vele nywe de nto ye. Ek bova, nya bieta, ebe titriya le bele nya chan li. Skotch ya sa inyi skotch ke mi la so tre nou. Ma fo le do kwestyo mi ame ko tre na gman gangan do na ya me hume le ti tang bakudo. Agman vitu ki yon be tre tre o keke wan. Scotch ya sa gran le ne vedo me le ebe vitu kwichan ele. Mi la kpote gran me enye ati yo bak pakudo ati yo beken. Ke oja do nou me yo la dalano nou nou benyi nyon nou alo ni tu bedye manye de na funo abi de na funo. E si le vale yi lenti yo honwem nyon nou kwa te gran me yenye do nti ya te gran me nyon. Be ame siya me badwe nyon nou pou tu bedye kwa. o ma gba si abikudo esi lobe toto la meti o gba so wa e la nabo la pusi ta ko le doko mi ayo le 920102 02 dino di la gba si mi koko o pe a jago beni no si a mi la po ebe si to ke mi sukle mu le vaporie ele ganu wi gogoro guya mi ebe ganu wi gan ke do pepe mi kilo de kato a eyi ni no si ba black pepe sukle to a Gugun be mo luzo gbon tapioca zo gbon to zan ele be to fi odana cafeteria yo dua e la don ju la si o keke me jago do chocolat wo wo ko so donati e ya menyi nu ku to menu nya mi o le me go gangan le na o ke ngbe wa be go view chan le enu yo pata america ba gbon ni o le supermarché gbala gbon gbogbo oji sardin milo sardin keita sardin jum juma eni yeye ke baba si ami amo le ka fun to o cha plena zena poda won gbigbiri de hogo be gbere gbebe sardin me won ya poto le si ni la poka ka tsuwa ke Ebe grama lo fani to mi la po fromage la vaskiri e yo pata o le supermarché o me le supermarché o mi amira po ni no si e si to bridel ebe creme le vapori le ameni no kuto menu nya me o le mi dona mo sen e po na de vi kudo me gan ho pata mi la po ebe go gangan me to go vi me to cha o le il maro ami mak no le beni e ke mi la so to no eni vegetal a ke mi la ko no dise le kalekea E ya e mi la po e be li ta matan kudo li ta de kana e yo yona be tune sol be ami. Festival be nou la si ame mi la po e be tune sol be ami. Li ta matan li ta de kato mi la kwe ronu di la doze de kalo mi ablo salada kudo ami nye le denye. Festival e do chokola wo wo govi go gan le na wo. E do mayonnaise so govi tu kundi yi gan to a di. Festival be te hane wele mantu to fres to do teto ebe te gbalo chan le. Mi la po abe go vi kudu abe go gangan me to wo. Festival be nye non si ba black pengpeng sukle to a ekbo va kilo de kabe pengpeng me le si. Ebe nye non si e si to evapore ki me sukle mulu a chan le. Festival e do molu, molu a hona si tena de na de ka de ka. Ki lo a ton te pi a ton le ebe sa ko gan me festival mi la po ebe sardine. Sardine anyo e la ontri le mi a do do me to. Mi la po star cafe, kofi ke yi mi la so do ti la nou. E la nan mi nou zon non le dog bo kon nou. E ma fi mi ka mi la baya lon to chan donk bi. Star cafe ebe go gan le, ebe ve do me le, ebe go vitu ki chan le. E la gban ok patadi, e le supermarché kwa si o me. Yas togo, e nyi rezo tutug mon. Le uye mo abe zon na kudo togo pataki wona donan mi a do do me to. Ebe, we trivi alo fare ka gbalo kwa meni la mega kudo we trivi alo fare ka. Alo fa sireke we a sireke na mega yo che bro du fifi. E yo so code de kapek ye ne obele ji. Be ya do fo fe vwa yo data yo mis yo. O ya gbe po we trivi alo fa sireke gbalo kwa sireke na mega kwa. Evo, e mo vyan to la po nou po kudo ye la ta mono kaka o la sodo nene be nou okpata. Yo webe nou okpata wano alo sope wano che de nami. Ne mi akpo vide de subo. So yo be do na me yas to go be yo le bobo konu me na mi we siya we. E nwa ba nou alo sope na mi ba nou che de ba so chan na mi. E yen si mi la po we trivi alo fa sirike balo kwa sirike la me ga kwa nou ke mi dia. Mi la ke do e nti ke wane nye be mi di chan mi la ba ten telecharge yas be aplikasyon balo. E mi la ne mi telecharge ya. E la ke do mi anti be mi ate non jere mi abe. E nou le Adam de moye ye a di, fo fe mi le ja pe a, ki wan mi omon nou pok ponti, donen nou ye ye ko ya sot do, etu a mena mi le togwa, nou glon ya sa amon nou pok po we. Yas togo, e nye rezo mobil tutu mwen le togo kudo uye mwa wabezo nome, e so di jwe manyak blon de, le koto yi jina mi be yodo fo fe be ke e sen do pe mou le non, ki we mi la zan kaka nou la ti konami. Ne mi so koto ku we ato e mi plene nebe fofè limite wan, fofè apel ye benyi, ki wan mi la yo, nyano vyo le djou, ke ken kogbe le we omowa me kwa, kaka nkeke amekban, le nkeke de kamea, mi la tempo nou pone mi anton nou ti konami, yo kaka gapopo wivone do wivone di, le nebe fofè apel ilimite wan me. Ne mi la po go me le mi a mi a po witrivi alofa sireke gbalo kwa sireke alofa witrivi alofa ne blaton vove la mega evo ke wan mi gen lo dodo a me ye wan koto kun we a ton pe po a mi la po nou po kaka nkeke a megban e ye nkeke de siya de a mi la po nou po glele le di ke ima so na mi yo yanto po e la la sui ewon awo na ya yo wo ebe ba nu asintia nu alo so pe na mi apero mi anti agba de vi na mi ne mi aten kansin kudo mi aba me vi vi o le edu abe godo ke won mi de black kaba mi awo mo nu popo ya be nti do ni mi apo we trivi alo facile ke gba lo ko asile ke we trivi alo fa ni black ton vo vi na mi gani mi agin lo ruwa mi alo mi a telecharger yas bi application de pisto alo e presto di yas to go le do pe na mi lo kan kan lo di ke mi do do di kudo mi aba nu kwa di di tanu gbon yasa mo nu popo we vitago be ajua le koto ijinami be yo de vitago be pomade ye ye de to e ya le hepepem mi la temzen la mo ndo mi baba di vore odi mi abe sun di odi ke mi jagbe ne pepele mi anti o etadu ameya enu ti kona meya nu tente ya e clove aliveya enu o patake ki wan vitago blanco a elewe vitago blanco un ba den le mi asio ne no mi anti ne mi anu zanga de pepe game agbaze mi be do keke ne mi lele doji kwa piam ebuvo ami antotan do na gbaze ami keke mati agbaze nti na o ebe vitu pian bi di ami vi ye nu be a ple be dozu na kotoku ami vi ne ni ake ne ni be o le di ebe gan ye je ne ye nu ja ple be dozu na kotoku ami ni vitago ba ju agbale ni ani mi ani abe vitago ho ho ke yo de to kola gbe mu mu e poto le lu ele wo e be do fo e ya ya yo wo e be le pim pim na me ko na na le be le po dia vo ku duro e ya ba ji vo ku sun ti una yo wa ya ba no ge pim pim ku ki won mi la po e le vitago be enu sato gbo mi la gba po le yo ba gban de pe gan to ale as fo za be terin agbo la blogan mi alo ni mi gbe ji

0: Canal F.
1: Mi buena.
2: Miwe ni nyon, mi la nan se dodo ya, joda o, branda o, ya o dagba kudo fida o, gbeso nyon kusu gade kakudo e fana gave minti blaton, nyame lako, mi la kwe du nyan heha o, haso se o, nyan kakanda oto o, o la de mwo mena mi kito kito.
3: Nou pokpon de diji kwe gande le miyafo du gwa la si, yepe diji nyebe miyafo togo wa, nefa, e miyafo nkogbe de defe nyon han, watem ayedi, e yo adevine togo vi. Siade
4: afi enyu so tote le kwa nonu o chando la tote 50-50 e janyi
5: ke mia no ju mia o bobo gande mia so nouvo ke mia no neon
6: désormais mia o se ke ni togo tobe sia mi ma o se ke ni le esku agbeto
7: afi ke mi le fiare mi da si adire o be politique won mi mia ke mia pan konu ke mi le dia
8: nou om le nyon e do ale yin godo me do ale gba
9: do ke mi le wa muni e do ala de vine 14 de o e do ala de vine me poto ke ke enami globe mia opposition ke mia no donne mia porte voix
10: amo gam le wasio le ko la o bene no ikonjia lo ngba so ga o chan o la da donao emi le yo be ami assurance be yin o ona voa assurance ke be yin o be wa we na me sia me me ko un do ga o chan jiru rabe ya we no
11: emi je nya defio ne nya nya no vio to go to ku do e tu ko to me to artisan be do o e ni ko le produira
12: mi ko fi ko mi nko le mi ko fi ko mi ngodo mi le agbe to be jina be nya mu kekere ka kun keke ve be nya o be sia agbe be nya
13: e hian be so ho wa no do to mu table ha o me
14: agbe tori pe pe e do la adun je va social be nyine be e la school e la odo e la moro mi
15: de vio be tutudo ko la hole school o wa lolo be do da si tutu bon to be
16: e va tozu business a me achala so be e be ta o pnd
17: bon le chemedi me ne du daniel du me vio gbo ne agbagbe a le togo vio gbo
18: no la pompo anti fa fa be nya ba no tole enu me no
19: e si anyo donc ntia enu bada bada po e amole wo egbe
20: media ko wa yo media independent gbo to bu de ka ve ton
21: Le ministre, Copono, de Tirono, et Sibenia, Kudo, Aruch Venia, Rossi Tedonia, Anti, Lazon Goniba Mion, avec Pompo Kudo,
22: Aboboko, Lewado Pesia, ou on a donné tout à Benkoyi.
23: Nadioso, Nyanaka, Dotor, Chandichia, Mini, et Dotoria, Nemi de Mouzon, Ami, Mone, Nem de Bazozon, Chani, Babone,
24: Babone, et Dienzizime, et Dienzizime.
25: Président Lewe, Mutelewe, Amelewe, Neni, ou les ans.
26: Et c'est au soplonai du. Kumena isia nenebenya matem nabe togwala yinko matem nabe togwala ni edu civilize o
27: somenenyo ne miabe vio yeba vuen mile o togonenyo
28: o la de mo menami kito kito le mila wedo yebe la nyo doto ona ya le canal fm de nya si mwadi
29: canal fm
30: Lolonto awe no awe to mi do ezona mi va mi we ne nyo be ona egbe to ame egbe le nyi yaoda si me ben ke ke ne gwan le piak pe ve ko ivo a den gwan mi oyon ambe terezi a de de mansonya un lede Michel Koku Vitok be le Facebook pa kudo YouTube di mo we sebe mi ame ko ona ya dona di jwena mi gba o tantan nwe to abe yo aklo mi do le mi ke won mi do ape na mi be mi chan mi ke won mi awe zon va mi we ne nyon be wona egbe to ami ni la dogbero da fovi kudo fogan le togo ni gbandi mi nwon be fogan le ameriko ame ko ke ken le indiana police ami ho mi abe gbe do na mi o awe no Marcos Victoria mi dogbero da we mi nwon be George Kofi ablo de vio ameko pata de america bani gbani ni togo vio wa tiri akapo vio mi abe gbedo na me o jil norma mi dogbe no mi abe gbedo na me wa o le na me ko le paris le france ameko keken gbe se na mi abe nko la africa be du vo vo vo me oni togo vio ko do du bu me to ko se na mi ade gbe kwa ape na mi radio sky fm to le badu le wa wa be nu to ami

Igbo mi do akpe lo mi abe tororo ta mi do gbe fan de duo o tena mi we tro ya pitcheri no mi agwa to ma da tevi poto la pipia kodo mi bio hakik bonani mi opata kwa me ko le do abe jibisa.